69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sara? Čebe pivara,

0: sam Zorija, a vi slušate Radio Edo.
1: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio

0: a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

12:13 u Sarajevu, lagana kišica počinje. Dragi pješaci, nadam se da vam je pri ruci kišobran. Dragi vozači, pozivam vas na dodatni oprez. A sve naše slušatelje pozivam i da nam jave muzičku želju. Ajde da malo razbijemo ovu kišnu atmosferu.

0: svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba. radiom.ba.
1: Are you ready to party? Here we go!